love god aren heja. Estelal. Didemek neste em be barname washte shema. Her rojen hafte de na bara saat 5 u haftande li ser weşana zindiya veng radio be werebin. Peyam da khaze khaje mera bishinin em barname washte shema be hevra peşkeş bikin. Jibir nekin li ser veng radioye goh bedin barname washte shema.